0: Národný. Rádio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Radio Novosti.
1: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni Radio Novosti.